Men fortsatt står jeg tro ved mitt ord. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjød deler bølger.

Ja, den neste sangen, den heter Hvilken dag det blir, og det er Ludvig M. Carlsen som synger den.

It Ain't Cool To Be Crazy About You. Det var den niende nummer en singelen til George Strait. Den kom i 1986. Alien, det en svensk gruppe, og de har hatt flere suksesser. Dette vel den første, og den heter Only One Woman, og den skrevet av Bee Gees-brødrene. Kom i 1988.

Chris Ria. Han har spilt inn et par versjoner av denne sangen On The Beach. Først så kom den ut i april i 1986, og så laget han en ny versjon til et samlealbum som kom i 1988. Da kalte han sangen for On The Beach, og så Summer 88. Dette var den han kom med først fra april i 1986. I 1988 da kom det amerikanske bandet Little Feet ut med sitt åttende studioalbum. Det har titelen Let It Roll, og jeg har hentet titelsporet fra det albumet. Det kommer her.

0: 真巧真巧。
1: Marie, Marie, Marie, det er tiden der. Er det ferdig nå?
2: Men jeg må få lov å spørre om noe mens jeg husker. Du, kan Märtha Louise bite i tærne sine?
3: Det tror jeg, hun er ganske myk. Det er alle barn, det vet du.
2: Det klarer ikke jeg altså.
3: Fortell
2: meg. Nei, jeg har prøvd, jeg klarer det ikke. Jeg prøvde en gang, jeg fikk det ikke til.
4: Ja, men du, tiden der, vet du hva det kan jeg?
2: Kan du?
4: Ja, jeg kan bite i tærne mine.
2: Men kan du fjerde verset da, Wenche Myhre?
4: Jeg skal prøve.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det er sånn da at du er hjertelig velkommen til en ny runde med 90-tallsgull her på kanalen. Det vil si Radio Modum. Per Arild Andersen skal sitte her fram til klokka 01.00 med 90-tallsgull og godlåter da fra 90-tallet. Velkommen skal du være til 90-tallsgull her på Radio Modum.

Det var melodien om og Niklas Strömstedt. Vi skal holde oss i Sverige, vi skal til Kissen Cousins. Dessverre så sliter jeg altså med å finne årstall her, men utifra det jeg ser så har jeg en god tro på at... Nå skal vi faktisk se om jeg greier å se det på baksiden her, med å finne ut hvilket årstall det er snakk om dette her. Vi er i hvert fall på 90-tallet, det er en liten tvil om. Og melodien vi skal høre heter i hvert fall så mye som Sugar Sugar. Og ja, gruppa altså heter Kissin' Cousins. Og den melodien skal du få med deg her i 90-tals gull.

Det var Lasse Stefan som sang om Pizzerico, hva eller hvem det måtte være. Dette her, det var musikk fra plata Sommerdansen 3, som kom ut i 2000 fra Lasse Stefans. Så skal vi til nostalgierne. Der har ikke så veldig mye å si om bandet. De kom ifra Stockholm, det det eneste jeg vet. Og så vet jeg også at det kom et album i 1996 som het Verd at vente på. Topps var et firemannsorkester, ser jeg på coverfoto her, men det ikke noe mer jeg vet. Vi skal høre to melodier fra Topps. Den første melodien var en låt som Lasse Johansen gjorde på slutten av 80-tallet, da han hadde bandet Lasses. Da ga han ut en låt som het Danseband, som egentlig var en... Det var en coverlåt, i hvert fall, jeg husker ikke hva den het originalt, jeg husker ikke om den var svensk eller amerikansk, men het i hvert fall Danseband på norsk, og her synger Topps Orkester litt sånn svensk og norsk om hverandre, så vi hører på den, Topps Orkester med Danseband.

Det er fint i Värmland. Det er mye bra musikk som kommer fra Värmland. Nå har du hørt Sven Ingvars med Morgenslensnatt i Åmotfors. Vi skal høre et Värmlandsband til, nemlig Vikingarna. Vi plukker fram Kramgård-låtar nummer 15 fra 1987. Og vi hører en låt som Christer Eriksson i Lasse Stefansson har skrevet. Her er Christer og Vikingarna med Juvliga sommar.

Det er jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det er helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da er det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det er middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

Det var Rita og Tennessee, det. Be my guest, altså. Vi skal gå videre fra Rita og Tennessee til dansbandet Thomas, som sier det at kjæringa mi, hun kan ikke spille dragspill, eller som Ole Ivars ville sagt, kjæringa mi, hun kan ikke spille trekspill. Men her altså, Thomas, kjæringa min, hun kan ikke spille

0: Fisken! Munken! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, Munken! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Munken!
1: Det var sånn at det var Vaseline Billepuckers, og det var der sjeferen beit. Nå skal vi til udødelige Dire Straits og melodien Walk of Life. Dette er Musikkekspressen.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Honky Tonk Baby Highway 101 her i Kontraekspressen. Vi skal til Boots og melodien Indian Girl. Den har vi i hvert fall hatt med en rekke ganger.

Ja, det var A11 det. Og så er det jo sånn at vi skal få med oss nok en melodi. Og ja, jeg drar i gang neste melodi.

Liv-Marit Vedvik, Love Me or Leave Me. Greit sagt det. Nå skal vi gjøre noe som vi vanligvis, ja, vi har gjort det før, men vi, vi er vel ikke av de som gjør dette her mest, kanskje. Vi skal nemlig til en kristen gruppe, og det er snakk om kristen country selvfølgelig. Og gruppa norsk, gruppa har vi hatt med en gang før. De heter Rett Kurs. De kom ut med en CD som heter Perleporten i oktober 2025. Og melodien vi skal høre, den heter rett og slett Hvem er han? Ja, det kan man jo spørre om, men jeg tror det fremgår ganske klart her. Så vi setter i gang. Her er Rett Kurs, melodien som kommer altså. Hvem er han?

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.